Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Awurade Oma ye wanim yesu treye nshiemu Sara na jabes pompa ye katira usetu nyanku poe Nuwa wanim na tremishiemu Oma ye nsu ya wanim Yesu pre wanim se wanim treye nshiemu Na atamfo emferi.

Awurade na me mo ayi ayi na nsira ne din e ma me ren fie Awurade nipa odun fo se ne ye da so ti ase se te se me da bo jie mu na mo je die fu samia na o ma ye kase asita asita en kauti o wo na me ye da wase Jesus we say ye da wase ya